æske, havvølg fandt i hår. Men også ikke nås de op det banksigt, en den der din næse ingen vil kigge for mig gode øjne og se. Den er så meget. Et måtte mig vandet hat, ser så æsket fint. En ik mojnet wat ik zeg, of wat ik zo verlegen